0: Moro.
1: Halo, ngarai aku Nepiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kan, nama korang ngama Yorong Radio.

0: Hello,
1: ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

0: yolngoy ajena ko ngana nga onam no malign yo
1: yungo wa radio wa rupia maru telephone number 1-800-89-9769 Bulawanga 1-800-89-9769
2: Yo ngara Johnny ngarpiju ka you listening radio 88.9 FM

ya ko neipiri ko mana ka ngara ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngareria

ko labit dong rakanin nang milen gimbe an niga nga man radio 88.9 FM.